0: Heikeike da, bude. Wer drog uns de geniert, wam nüt am Preio, nech nam Matizisch dotter, ne gotre tschechischa pscheradje, gotrem statu gensara novinujeme. Wie der Matteo?
1: No dobranje, rat lubiert dot chinio. Budeska mischanska hala, kronas deische tschera potvodu, znamincha hujmje, wulkotna voda rika oratorik isch mehesche tschera večos vojo prapremieru, a naju kollega Matti Gieswog, jese bito wobladau, a naposkau, a nam vos vojich začišča chrospravia. Dalša tema gensara no, David Kmelik a rodzišćo Radušu pola Vitošova v Butach. Uštišo išo sme vo tutom konstrukče rozpravili do obje mirne vokovo Čeha, dola pred nešto tydženje mi so potom seč i zaso nešto hibaše. Klement Schmidt je rešeršoval a nam svoje úsledky predstaví. A Jan Reel predstaví nam, kajš kujžu sobotu, športové termíne konca tydženja za nekak 10 minčinu prvný raz.
0: A mać lust na teka hinesche serbske Stutschke jasto wundu so hei, mehr ist du im Zwischen mich hat, das hat mich tut der Jules.

Čikoci štam na mestne nebichu, či so znano prašia na ganitko čera bieše pra primerne predstajne oratoria vulkotna voda v budeskej krone. Votem zoniče tu nudom viace, nimo to paladame miestrujem do Nibelčic a do delňo vúžiskeje hochoze a tež do Vuspoka. Ci menšine hišče a potom svišiče povišče s Matijom Cužom.

Foot of the Mountain. Aha. To je taki titul, ki so dera hoči, da se nječe popuču pak s kolesom autom, abo peši pučujo přes našu všešo krasnu krajinu. Skladnostnje lončo v 800 letno osvečenja v osade Kroščice prezentovaše časnikarski mišto Jürgen Neck v svojem obkođe mal ustajnco v skutkovanju kroščansko tvarca vežujih časnikov Georga Kislinga, a tutu možeče se votnetka v votarnišču crkve v Hodžiju, ač to pri njo novembra v obladač. Dženca so tuta v ustajnca v teori na podvemaj, a to v obvoku sympozija přednošku 950 let Hodžijska crke od zajnženosti do přichoda. Referenča budu dr. Jens Buliš, fara Kristof Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krautz. A jutze dopona na podžesačich sveča v Hodžiju potom dvorečne svedženske kemše. A cel kunstidenja přeprošuje s vopšenim germošnim programom Toarstvo Hodži sveči na svedženišču při šuli. Z čerošo pjatka sveča Ralbicach Babilečo a dženca ponže tam dale, on je tak potom jutze dale sveča. A na serbsko-nimske nazimske wiki ste přeprošeni dženca do strože pola hučine. Kajžnost četo snač štupala na serbskim rozhlasu sobu dostali, verči so tam leca, šokova, uokova, birnu, kulku, neplo. A regionalni vikovarjo zmeja dosť a nadosť, če už môžeče so napríklad doladač najesť, abo štož môli se tež kupič a sobu domojzač. Na dňu otvoreno pomníka jutce nedelu zmeje tež MDR studio Budyšine se serbským rozhlasom svoje dúrie otvorene vo 16 do 4, ale kapacity zavedenia budú v obmezovane na to milý dživač.

Hej, du so snano, du na budam ne prascha, ja leža ptačice, a kak da tuta ves po promnim z Rika, Tätschwitz, blisko Lenjansko jezera, vik mine hej Štruska hola, dus potekim napšikvat ze skole sami raz v Vužijske jezerine, tam v bliskošti popuču, to možeče si tež do ptačic, vulečeč, tam však maja tež vosreč veski šikvanu kočmičku, džiš vonka pod štomiskami renje sedžiš, tež Češa a Polace, ki su tam v Vužijske jezorene popuču, do rad ljubje vuživaja so vir. Džiš přijomne svončko sveči, hvak sedžiš emnucka. Česač, do osmiche.

Jessat Spurs, mich Jensarano Sayes, im Wam Hijo, Boedauer, Sorze, Velipsku, Roboter, Jensat, Zülles, Hamos, Datne, Varic. Wärts hat Stirnatsche Poejo, mes nimi vegane, a de steike, ki su bullete, ki tutschne, schoma büt schitko bes, pomoze tschwoika. Wenn du im Roboter, im Hostchen, so psi liebschans, kim wohnem, dwornischto, jesche welle, luji popuchu. Kisch drehe hakle, hei, psychotnus redu, der offiziell nette Schwabtatsch, smirja alle Jensa, geispreine tun, Roboter, hijabone, Energie, pobeji. Geispreine, stirnatsche jejus, der neipräderas nakartsche, mesni mit ich solote, schalaka pasta, potekim nudle, hatsch, asis, gim jejam. Tun hust, gisch damje, asenisch da uprose, tun wuswolis, jepschitaikim takmenu anem touchpadje, Touchpad, der geistige Moki Computer, dann switchisch po promenuses postom hore, stöch ich zemirtsch apotom Roboter so dodgy wada aschitko zille czerst fürs Psiotuje. Seit wir doch schistsch menschino je schitko hotwo, rozwoji Florian Schneider, gische se to wumisleu, aber jaos woach je to prinitegi hostchen Sven Nimski, bei gottrem spottegim Roboter, czerstwe jidje bes czueske pomoces Psiotuje. Hast du moža tutemu kuhare, tutemu robotare, zašklen su tež pšidžele pšiladovač, a to najlepše, roboter stara so tež vo vopokvanje, zarumuje vopokovansku mašinu a ju tež zaso vurumuje. Kak a hač tole funguje, to dobijo se svet vobladač.

0: Niedersachska Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanom Rehorium.
2: Nikotzi, Utrainer Sportowce, pojedu dženca do Budešina a jutze potom do Bivije Wody. Většina pak je so za jedne z dviju bihanskiju poskytkou rozsudziła. V Bivije Wodze, gdzież bija so jutze do podnia od dżesačich, su zariadovario maksimum 500 bijanku a bijario iżo przed viacorymi tydženiemi docpili. V mieste pak smidža so dženca na Mönkecúce dotal 1800 přizevenim atletkam a atletam išče dalši přidružič. 20. budeske mieščanske bi zaja so dženca do podnia džesačich s biom za svojby a bambinie. Potem vubedžuja so vobdženice na najšelakorišších distancach od 400 metrov hač do 10 kilometrov. Tsi vupetane kopanske dybkovere dženca po podnju cioch, modrobili kulov Linovski SK, SC Vulke Rydorjece SJ Kruščice a traktor Malešece Sokov Ralbice Horky. Peč vupetanech koparskich partijov jutze nedželu, v Nebelčicach převedu so znova dvije reje od napojenej raje Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice přečivo Rajnemu zjednočenstvu LSV Hore. A od cioch ste v Rajnem planje v okreznije Ligi Štafla 2 serbski koparski derby SJ Nebelčice prinje mustvo, SJ Kruščice druhe mustvo. Rezerva radvorskich kopariov očakuje nedželu od jenej Rajne zjednočenstvo Halštru a radvorske priniemustvo od popodňu cioch Cuk z Vutou. V Bančicach nastupi nedželu od dvimaj mustvo z Lubuša.

0: Tež sedži, co vás vojba zablidom a snieda, a tež samo voka, džet a susodža svoje vuši nastaje a potom vopita na sapskim rozvosu Dundak.
1: Dundak!
2: Dobranje, Hanna!
3: Hej, Bettina! Tudla se popu ču kajš raketa. Se ekstra tvoj koleso uradiva.
2: Prave spoznava, sem se čera raz kvilezava a kusk polirovava.
3: Ja, lebo skončne akue, pod svetce zase raz přitekneš. Ja, su dawne prozne.
2: To je voprodže važne, vo sebe vizo, duš jedžeš večo zrajkaniša domoj, abo rano za došle. Predehač se s ekspertu obladame, kajke ma viste koleso vupadač, jako prinje nekotre fakte vokuo kolesa.
3: Koleso by, kajš dženca tajke, za małe dječi.
2: Před viace hač 200 letami to by, a prinje koleso nemieše ani pedale, do kotruž můžeš teptač. Karl Freiherr von Drey je tak menovanu běhansku mašinu vunamakal, tak rec koleso, na kotrumž sedžiš a so z nohomaj odstokuješ.
3: Potom ješe vysoko horje.
2: Prinje kolesa s pedalemi mierhu mienujcu hoberske prednje a menše zadnje koleso. Zobiru so ľudžo na nje švíknuč, abo tiež zaso dele zaliesť šmuli, dobiachu ketro vušikni byč. A si neskýrie rybl stajíč.
3: Bude to za koleso najvážnejšie.
2: Na spočiatku mierhu kolesa vobruče z dreva, abo samo železa. A pučen je bych uzdavna tajke rune kež dženca. To sú so kolesovario najskerie bolje časli, ač mirne kulejo jeli. To je so zminivo, jako je 1868. John Boyd Dunlop, irský na ideju přišo, čvak gumia zač a jen s povetrom napelnič. Tak sú moderne gumijove vobruče nastali, a s tým bu kolesovanie džin a vobľubovaniše.
3: Das ne poetron na vobručach, je taka vec. Super vuna makanka. Ale des a des de vyše na klumpač. Ani cene što. Što sluša tomu, co se s kolesom vieš še popuču, to vám nedom povedame.

Šako ovako neplobjerno kulko vas znač zajmuje, potom li se napuč podač za hodžinu votyrja. Srpsko-nemske nazemske viki ve stroži pola hučine. Zavešte se tu nabo tam nedopomni vo sebe kroščenjove za skvadnostne lončo 800-letno vov svečenja vosade kroščice, prezentovaše časnikarski mišto Jürgen Neck ve svojem vopko džema u Ustajncu vo skutkovanju kroščanskeho tvarca vežovih časniku Georga Kieslinga. A tuto samsno v Ustajncu možeče se odnetka v votarnišču cirkve ve hodžiju v obladač, da so ženca votori, a je votorena hač do prinjo novembra. Na po 2. maj po votorenu deštakciš so započne potom sympozi přednošku 900 let hodžijska cirke ve hodžiju a jutce dopona na po 10. sveča so potom dvorečne svedženske kemše. V Albicach sveča cokon stydenja babi lečo s tem dženca pokročuja jutce potom daleče. Na dňu votoreno pomnika, jutce nedželu, zmije tež MDR-studiu Budešin ze srbským rozvozom svoje dure votorene, to vod dopona 10. do 4. ale kečbu kapacite zavedženja budu vobmezovane. Hajme so toho moli si napšikvat potom tež dojnč do srbského doma, tam však pokazaja filmy, dječi moža paslič, sida koveja tykans, vobšane program zmije tež veski. Haja vulkotna voda, tutun svetne oratori, šak mi ješe čera svoju prapremeru budeske krone, a jutze naučo pečeš, so oratori potom druhý raz predstaji.

0: Zadkula.
1: Hač v šuli na džele, pši studiju abo doma ve dobrej stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, a kajš vane še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nije hižo pšedstajomne. Što je šitko možne, že su je ranice a kak vupada pšihod? Na tute a vele dalších prašenjo vam odmovimo v pšišenem vusovanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte ponžlo večer radio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Need savage.
3: Ponžlo večer.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Cish.
1: Dobro ranje. Budyjske měšćanske hali Krona je sebi pjatk večer 400 posta hosći prapremjeru oratorija Vulkotna voda vobladavo. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kor Areonska skupina prineje Srpske kulturnije brigade, Srpska komorna filharmonija a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudžbny nawod zmieješe Judith Gubicec. Publikum džakovaše so nimale 100 sobu skutkovacim s dojim aplausom. Oratori predstaji so njeđelu išče raz budyjske kronje a 27. septembra potom českim Liberecu. Vjace včerajše prapremjere zoniče za nikotre menšine. Spichovanske towarstwo Prineje Svobodneje Serbske Schule Bučera Nebelčicach założene. Jo předseda je předovzačel Jan Rytscher z Jasince. Towarstwo chce přichodže mjezdrujim pedagogiske projekty na Svobodnej Serbskej Schuli podbierać a vosebite formate wuknenja a kubvanja runje tak spichovač kajž šelake kulturne, športove a socialne aktivite. Sreč novembra chceža so čvonojo k dalšej organizatorickej zromadžizne zetkač. Doromade ma towarstwo tučasnje 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskeje župy Delnia Łužica. Jeho su čera na wonej a wólbnej zromadžizne župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnosrbskeho gymnazija, wobydlerske towarstwo Žylow, wjesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Turnow. Z nimi maja nitko w župje 3416 członów. Tematizowali su čera mjezdrujim dalše financowanie serbskich zariadniščov, skrućenje delnosrbskeje rieče a modžinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možni stejnišči mjenovašte so Kočebus a Dešno. Vjace hač 1800 bijarkov a bijarjov vopčeli so dženca na budyjskim mješćanskim beju. Zaradovanje zahji so doponjana mnke cvuce ze svojbnem a bambinjovem bijom na 400 metrov. Potem steja šelake čare za dječi a modosnoch na programje. Vodni behaj přes 5 a 10 kilometrov vidžete na zažnom popodnju přes budyjske nuckovne mjesto. Kajž zdjeli zaradova MSV Budyšin, dobježa loni njeđe 2200 bijarkov a bijarjov do cíla. Spichovanske towarstwo muzeja Stara Poprjancornja we Wóspoku pyta čestnohamskich pomocnikov za svoje dživo. One organizuje a wiedže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov města Wóspok. Pravidłownie organizuje towarstwo mjezdrujim zaredovania a wiedženja. Nitko pytaja ľudži za šelakore nadavki a miestna, napríklad za biro, odličenia spichovanskich penies, zjavnostne dživo, wiedženja abo zariadovania. Stara Poprjancornja bu 1617 natvarjena a Poprjancornjo njehač do 1937 bydlachu a dživachu. 1941 dari posledni z nich dom miestu, kotrž jun do muzeja přetvori. A to bych u naše pojezdček iš namakače tež na našej stronje v internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čeženca odmeniate, to rieka svunco a mročele, ale vostanie sucho pri temperatúrach až do 22 stopňov. Júce vúpada podobne, júce pak sú jednotlivé švíle možné a že nikak stopinkaj kvodnišo.
2: Nömať štum byskač v zécach, tam všetko hýšte ste, skýre nic. Přejmoj dobrú jezbu do dženznejšie soboty a konca tydženia 4 po napoďesa Čeche.
0: Serbski Rozvoz.

Ustajen su vo skutkovanju krošćanskog tvarca vežovih časnikov Georga Kieslinga, možeće se i votnitka ve votanišću crkve Hođiju, vobladač dženca sa tuta. V ustajenca votjuri na podvimaj, a potom přizamkne sa sympozi 900 let Hođijska crke. Referenča budu dr. Jens Buliš, farar Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krotz. A jutze do podnja na podžesačich sveča potom v Hođiju dvorečne svedženske kemše. Kaj ste to zaujšće davnožno sobu dostali, kiba za ošće tam hižo pobili, z čerošo pjatka sveča v Ralbicach, babi lečo. Na dnju votorena pomnika jutze zmijeteš MDR-ske studio, se serbskim rozvozom svoje dure votorene vo džesačich do štyrioch popodnju ale kajš hižo viac kroč prajene, dživajče na to kapacite za vedženja budu vo prođe vo obmezovane. Nedželu na dnju votoreno pomnika budete i šulski muzej domizniska stva ve ptačecach votorena je to ve gmeni Halštrovska hola. A vobladač možeće se tam mezdrujim dvurečnu ustajencu.

0: nábožné slovo.
1: Mamonika Kralová z Boranec.
2: Lubí svuchario rajšho rozvosa. Tyž jedu přes naše sábske vesky. To sa stajne veselu, kak čisté Arianovo nesu. Vopsidžer vokoho svojho domu so pracuje, viesty poriad dodržič. Tak jedžech junu sobotu dopodnia přes vesku a doladach so žony, kotraž pučnik mečeše a nekotruž kuli neroč v utorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uredži k nedželi. To bi je samo zrozumljivje, zoma k nedželi abo k svjatnim dnjam šo nekak čiste bič. To bi vona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a volki. Dobra a kvalobna to tradicija. Važni se bi tajkele skutki. Tak mame všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodni.
1: Tale praj Monika Kralová z Boranec, ve nadavku a zamovitosti, rad vos gie vosade.